0: فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ، بیانگر آرمان های ملی.
1: шоҳкори меъмори таърих,
2: урфу одат, расму оин ва фарҳанги қадимӣ,
1: ҷилои ҳунарҳои мардумӣ, муаррифгари фарҳанги миллӣ,
2: офарандагӣ, заҳмат ва осори кӯҳанбунёд.
1: Ин ҳама дар барномаи таълифии ҳунарии ҳунарвар аз мавҷи радиои фарҳанг. Барномаи ҳунарвар тарғибгари ҳунарҳои мардумист. Ҳунарвар, ҳунарвар, ҳунарвар.
3: سلام شنوندههای عزیز، شما برنامه هنرور را از رادیوی فرهنگ میشنوید. امروز ما درباره یکی از زیباترین نمودهای صنعت، هنری هیکل تراشی صحبت میکنیم.

0: шунавандагони азиз, тавре шумо огаҳ ҳастед, 23 май соли равон ҷоизаи байналмилалии абуалӣ ибни сино дар соҳаи тиб дар асоси фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва бо мақсади ашкгузорӣ ба саҳми фарзанди фарзонаи миллати тоҷик, донишманди бузурги ориотабор абуалӣ ибни сино дар соҳаи тандурустӣ ва рушди илми тоҷик дар ҷаҳон таъсис ёфт. ва шунавандагони азиз, айни замон дар студияи марказии радиои фарҳанг қарор дорад маҳмадсалом махшулов, ходими калони илмии маркази синошиносии институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи баҳоуддинови академияи миллии илмҳои тоҷикистон, ҳамчунин бахтовар темирзода, ассистенти кафедраи донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи устод сино. аввалан шуморо хушомадед мегӯем ба студияи маркази радиои фарҳанг ва саидисон, тавре шумо огаҳ ҳастед, мо мехостем дар барнома дар мавриди аҳамияти таъсиси ин ҷоизаи байналмилалӣ бо устодон суҳбате дошта бошем.
1: بله درست است، خوش آمدند مهمانان گرامی. و واقعا هم تاسیس همین جایزه خیلی معتبر در همین دوره، چون در دوره ای که خب در جهان هر گونه بحث می شود و مخصوصا سر خب همین عالم خیلی بزرگمان و خیلی عینی مدعا بود و گپ در سر اون است که به خاطر پیدا شدن اهمیت بین المللی شمکیم، به خاطر پیدا شدن بهترین کارهای علمی در جهان هم این مساعدت خواهد کرد، بهترین دستاوردهای علمی تیم مساعدت خواهد کرد. به همین خاطر خوب ما در اول میخواهیم که بیاند همصحبتان گرامی ما وابسته به اهمیت همین جایزه بگن، بعدا میرویم بعضی از جزئیات هایی که وابسته به این جایزه صحبت صورت میگیرد.
0: مرحمت است.
2: در مورد جایزه درست فرمودید که این رویداد خیلی مهم است در حیات فرهنگی و علمی جمهوری و نه تنها جمهوری بلکه در سطح جهان. چرا؟ چونکه شیخ الرئیس ابوعلی ابن سینا به عنوان یکی از بزرگترین فرزندان ملت تاجیک، قوم تاجیک طی بیش از هزار سال است که در نزد جهانیان همچون فیلسوف خیلی بزرگ و طبیب حاذق، بنیانگذار بسیار رویه های طب و به نظم و نظام در آرنده تمام دانش های بشریت در بخش طب شناخته می شود و امروز با فرمان عموماً مقام عالی جمهوری تاجیکستان با فرمان پیشوای ملت تأسیس گردیدن جایزه بین المللی شیخ الرئیس ابوعلی ابن سینا در جاده طب، این از هر لحاظ عموماً برای قوم تاجیک و نه تنها برای تاجیکان بلکه در سطح بین المللی عموماً خدمت بزرگی خواهد بود و اهمیت بزرگی خواهد داشت و از این طریق چند دلیل را میشد ثابت کرد، چند دلیلی که رویشون بحث شد میشد ثابت کرد. قبل از اثبات دلایل این برای رشد من بعدی عموما تیب در عرصه بین المللی و در سطح جمهوری مساعدت میکند که این خیلی اقدام مهم است از این لحاظ. و دوم اینکه از طرف هم ملتان و هم قومان شیخ الرئیس پیشنهاد گردیدن چنین جایزه بزرگ بین المللی بار دیگر تأکید بر آن است که چنانی که تمام جهان و دانشمندان، البته قبل از همه دانشمندان در جهان ثابت میکنند، شیخ الرئیس ابوعلی ابن سینا زاده قوم تاجیک است، مربوط به قوم تاجیک است و از این طریق دلایل مختلف، دلایل نه، دعواهای مختلف اقوام مجاور که میخواهند شیخ الرئیس را از لحاظ قومی از آن خود دانند خونسا میشد. چرا؟ چون که ما بار دیگر این فرزند بزرگ قوممون را تصاحب میکنیم از لحاظ معنوی و علمی و از لحاظ منصوبیت قومی و دوم بار دیگر با اونها میگویم که ای مردم، خیلی خوب است، ما افتخار داریم که شما منصوبیت قومی این فرزند برومند ملت ما را اومن از خود میدانید و برای این دعوا میکنید. این خوب است، ما از این افتخار داریم که چنین فرز تاجیکان چندین چنین فرزندان دارند که اقوام دیگر دعوای منصوبیت قومی آنها رو میکنند. لیکن البته باید خاطره و علم و عمل و عمون سهمی که این بزرگان در بخش علم و عمل گذاشتن نبایسی تفریق بلکه بایس انسجام و боиси ҳамоомад ба ҳамоии ақвоми ҷаҳон гардад. Ин аст муҳим, ки фикр мекунам ҳамин иқдоме ки аз тарафи раҳбарияти олии ҷумҳурии мо анҷом шудааст барои ин мусоидат мекунад.
1: Ташаккур мекунам. Ва хуб, бо вуҷуди оне ки ҳамин гуна баҳс мешавад, вале вақте мебинед ки таърих худаш исбот мекунад матлабҳо бо кадом забону ба ки равона шудааст, дигар маълум аст. Ва бед устод, вобаста ба саҳми худи устод Абу Абдуллоҳи боша Абу Али ибни Сино дар рушди илми тиб як каме барои шунавандаҳо бигӯед, то ҳарчанде ки матлабҳо хеле зиёд аст, вале шояд ки чизҳое гуфта мешавад, ки хеле муҳим аст аз сӯи шумо барои шунаванда.
3: Таърих дар хотира ҷойгоҳ ва манзилати шахсиятҳоеро сабт намудааст. агар мо ба саҳифаҳои таърихи халқи тоҷик назар афканем, мебинем ки бисёре аз олимон, донишмандон, шоирон ва олимони ба сатҳи олимони энсиклопедистӣ ба ҷаҳонӣ ба дунё омедаанд, ки онҳо дар самти соҳаҳои гуногуни илм, адабиёт, санъат ва илмҳои дақиқ хизмати хеле бузург намудаанд. чӣ тавре ки бузургтарин олим ва шарқшиноси бузурги аврупоӣ Тизенгаузен мегӯяд, ки омӯзиши таърих ва фарҳанги тоҷикон боиси ҷаҳонишавии ғарбиён гардид. ва вақте ки мо дар самти илмҳои дақиқ Муҳаммад ибни Мусо Алхоразмиро мебинем, дар самти илмҳои кимиё Ҷобир ибни Хайёмро мебинем, дар самти илмҳои тиб Абуалӣ ибни Сино ва чандин олиму нобиғоҳое мебинем, ки ҳама онҳо фарзандони фарзонаи сарзамини Варорут ба шумор мераванд. аз умраи чунин шахсон олим ва донишманди варзида фарзанди гӯем фарзонаи халқи тоҷик ин Абуалӣ ибни Сино ба ҳисоб меравад, ки тамоми дастовардҳои хешро Абуалӣ ибни Сино дар асоси омӯхтани илм, яъне дониш, ба арсаи ҷаҳонӣ қудрат ёфт. чӣ тавре ки Абуалӣ ибни Сино дар ҳошияи як китоби донишномаш меояд, ки тамоми дастовардҳои хешро ман бештар аз китоб пайдо намудам, ва дар ин ҳошия мегӯяд, ки китоб муаллими бепул ва шахси беминнат аст. яъне шахсе, ки мегӯяд дар роҳи китобомӯзӣ, илмомӯзӣ аст, ва вай ҳамчун як шахси беминнат, яъне албатта Сино дар овони аллакай ҷавони аллакай дар раванди омӯхтани илмҳои гуногун ва дар роҳ ёфтан ба китобхонаи Савонеҳ улҳикмат чандин осорҳо ва илмҳо барои Сино боз шуд. ва дар давоми умри худ Сино дар самти илмҳои физика, дар самтҳои астрономия ва дар самти бештар тиб хеле бузург анҷом дод, ки пеш аз ҳама китобҳои машҳуртарини ӯ Алқонун фи тиб ва дуюм китобул Алшифо яъне гӯем ба шумор меравад, ва чандин китоби донишнома дорад, қонуннома ва ҳидоятнома ва чанде аз дигар китобҳое ҳастанд, ки онҳо дар самти бештар дар Алқонун мофи тиб дар бораи назарияҳои гуногун илми тиб, дар бораи физиология, дар бораи анатомия ва чандин бахшҳои илми тиб маълумот дода шудааст, ки китоби Алқонун фи тиби Абуалӣ ибни Сино аз асри 11 сар карда вориди кишварҳои аврупо гардид, ва то асри гӯем қариб 17 ин китоб ҳамчун китоби дастури гӯем тиб дар мактабҳои олӣ ва дар ҳавзаҳои гӯем тиби низ истифода бурда мешуд. ва хушбахтона баъд аз гӯем ташкил шудани ҷумҳуриҳои гӯем пас шӯравӣ дар Осиёи миёна, вақте ки ба миён омад, ба осори Сино, ба омӯзиши Сино, аҳамияти осори Сино дар ҳавзаҳои умуман Тоҷикистони шӯравӣ ва пасо шӯравӣ аҳамияти хеле ҷиддӣ гирифт. ва соли 1950 бо қарори умуми ҷаҳонии гӯем созмонҳои байналмилалӣ дар бобати таҷлили ҷашни Абуалӣ ибни Сино ба миён омад, ки соли 1950 дар шаҳри гӯем Душанбе низ бори аввал конференси байналхалқӣ баргузор гардид, ки дар он пеш аз ҳама олимони ватании мо аз қабили устод Садриддин Айнӣ дар бори зиндагинома Абуалӣ ибни Сино китоб нависанд, академик Абдулғани Мирзоев ҳикоятҳо аз ибни Сино, ва бо ташаббуси донишмандони мо академик Баҳоваддинов ва профессор Калпаковский инҳо нахустин аз китоби донишномаи Абуали ибни Сино аз забони форсӣ ба забони тоҷикӣ низ тарҷума карда шуд ва дар ин марҳила чандин мақолаву гӯем рисолаҳои алоҳида низ аз ҷониби аллакай олимони мо низ чоп шуд. ва дар соли 1956 дар ҳамон давра аллакай раванди ба баҳсҳои гӯем мухталиф дар бобати фарзанди сино ба кадом миллат мансуб аст, ба кадом масалан миллат,
1: дар ҳамчанд
3: баҳсҳо ба амал омадан, ки дар ин замина хуш ба худи дар мо ягон ҷое, ки масалан вақти таърихро назар меоем, таърихи гузашта ва имрӯзии ҳар як миллат дар асоси сарчашмаҳои таърихӣ ва маълумотҳои илмӣ омӯхта мешавад. ва дар ягон ҷое сино дар хусуси ба қоми ягон турк ё ва ё араб ё дигар ҷои худ ишора накардааст. ва вақте ки мо ба сарчашмаҳои таърихӣ назар мекунем, бештар синоро бештар олими гӯем энсиклопедисти форсу тоҷик медонам. ва ба ин ҷавобан ҳамон солҳои гӯем панҷоҳум бузургтарин аз ҷониби нависанда ва драматурги машҳури тоҷик устод Сотим Улуғзода як филмномаи навишта мешавад, ки дар бобати ҳаёт ва зиндагии Абуали ибни Сино. ва дар ин марҳила дар замони шӯравӣ дар миқёси 15 давлати шӯравӣ баҳсҳои зиёде дар бобати ба кадом мансубияти Сино миллат мансубият буданаш баҳсҳо ба миён меояд, ки дар ин маврид хулосаҳои зиёде ба тоҷикон яъне дода мешавад. ва ин филм аз ҷониби бузургтарин кинорежиссёри тоҷик ва актёри тоҷик Комил Ёрматов ин филм ба навор гирифта мешавад. вақте ки шумо ҳамин филмро мебинед, дар ҳамин филм тамоми чеҳраҳо чеҳраҳои тоҷикӣ ҳам, масалан модари ибни Сино Ситора Тӯҳфа Фозилова ва дар нақши Абуали ибни Сино Марат Орипов, дар роли Амири Сомонӣ гӯем Аслӣ Бурҳонов. ва умуман дар маҷмӯъ ин филм ҳама чеҳраҳои зиёди тоҷикӣ низ мақсад иштирок мекунанд. ва ин филм дар чандин кинофестивалҳои умуми ҷаҳонӣ ба баҳсҳои зиёде низ ҷавобан гӯем ҷавоб дода мешавад. ки
0: устод ташаккур, анамҷо як суоле меояд. вақте ки намин ташаббуси навбатии пешмои миллат пешниҳод гардид, аз мушоҳидаҳои шумо таваҷҷӯҳи ҷавонон ба илм чӣ гуна шуд ва масалан шавқу рағбати онҳо чӣ гуна шуд ва анамин нақши анамин ташаббус дар муаррифии симои илми тоҷик дар ҷаҳон?
3: албатта ҳозир барои таъсиси чунин ҷоизаи байналмилалӣ дар самти илмҳои тиб хусусан барои ҷавонон аҳамияти хеле бузург дорад, зеро ки ҳар як ин ҷоиза барои дастовардҳои илмии беназири олимони ҷавонон низ дода мешавад, ки бештар рӯй ба омӯзиши илм, дониш ва барои дастовардҳо ва муаррифии ҷавонон дар асоси ҳамин ҷоиза низ шинохта мешавад. ва албатта ин ҷоиза дар солҳои бенез шӯравӣ ин ҷоизаи давлатӣ ба номи Абуали ибни Сино буд, маҳз бо шарофати замони соҳиби истиқлолӣ, на балки ин ҷоизаи давлатӣ барои олимони тоҷик, балки ин ҷоиза ҷоизаи байналмилалӣ гардид, ки ба тамоми ҷавонону олимони ватанию ҳам хориҷӣ низ дода мешавад. ва ин ҷоиза аллакай аз ташаббусҳои иқдоми пешвои миллат гардид, ки минбаъд барои ҳавасманд гардонидани ҳам ҷавонон ва ҳам олимони берун низ ин ҷоиза барои хизматҳои гӯем шоёнашон дар ҷодаи илм низ гӯем сарфароз гардонида мешаванд.
1: саломат бошанд. ва устод, ҷоиза ҷоизаи байналмилалӣ шуд, дигар дар баробари олимони тоҷик, олимони хориҷа ҳам метавонанд ки ина бигиранд. акнун ҳоло сатҳи илми мо чӣ гуна аст? нашавад ки фақат ҷоизаро ҳар сол бибинем ки ба кишварҳои хориҷа биравад, яъне дар тоҷикистон намонад, яъне вобаста ба шаффофият доданаш. ва инчунин оё сатҳ чӣ гуна аст ва оё мо метавонем ки ҷоизаро ҳаддиақал дар 5 сол дар тоҷикистон бемононем?
2: бале, умуман фарқ намекунад ки ин ҷоизаро кӣ тасоҳуб мекунад. чаро? чунки илм илм аст ва مهم اون است که بهترین دستاوردهای علم از تقدیر شوند، از طریق این جایزه تقدیر شوند. این یکی. دوم این که وقتی که از وطن سینا، از زادگاه سینا، از طرف کشوری که عموماً اون کشور امروز خواستگاه سیناست، چنین جایزه پیشنهاد میگردد در سطح جهان و اونو هر کسی که دریافت کند میگوید که جایزه بین المللی شیخ الرئیس است که هموطنان و هم قومانش در تاجیکستان اون را تاسیس کردن. مهم این است. حالا مهم نیست که در تاجیک کی اونو میگیرد، یک تاجیک یا یک فرض کردیم امریکایی یا اروپایی. مهم این است که جایزه تاسیس شد و بیانگری آن است که جایزه را قوم کشور تأسیس نموده است و که اون کشور در حقیقت قوم شیخ الرئیس ابو علی ابن سینا اون کشور را امروز صاحبی میکنند. این است مهم. و دیگر این که در مورد منصوبیت قومی شیخ الرئیس ابو علی ابن سینا فرمودن، این مسئله خیلی نازک و از بسیار جهت ملت ساز است. چرا؟ اتنه ابرزویشی فاکتر میگن روسا، یعنی عامل ملت ساز، عامل قوم ساز. شیخ الرئیس ابو علی سینا یکی از اوناست و این خیلی مهم است. در مرکز عمان سینا شناسی اکادمی علوم تاجیکستان که با فرمان رئیس جمهور خودمون تاسیس شده است، تمام آثار سینا در عرفه انجام شدن است. ترجمهشان البته به روسی و تاجیکی. خب تاجیکی هم زیاد دارد شیخ رئیس ابو علی ابن سینا در برابر دانشنامه اعلاهی باز چندین اثر تاجیکی دارد که اونا را برگرداندیم و توضیح دادیم. لیکن به زبان روسی بسیار آثاری و بار نخست است که ترجمه میشن. مثلا یک بخش بزرگی کتاب و شفا ریاضیات است. همه ریاضیات رو ما بنده با همراه با یکی از دانشمندان معروف تاجیکستان مبارکشاه شمسوف انجام دادیم، در انجام شده است. اکنون بعد از اون که یکی از من بعد از تحریر بعد چندی به چاپ میرسد در شکل جلدی جداگانه، این مهم است. و چنانی که فرمودید از این طریق نیز میشد ثابت کرد که قوم ما نه تنها در طب، در اومان علوم طبیعی و دیگه در ریاضیات نیست. البته وقتی که میبینید قال اوکلیدوس، یعنی اوکلیدوس چنین میگو، اوکلید منظورش است، بسیار چیزا را از اونجا عکس کرده است، گرفته است، لیکن اونو را طوری گزارش میداد و طوری ثابت میکند و طوری پیشنهاد میکند که میشد گفت که صرف مال خودش است. و این بار دیگر اونو ثابت میکند که ما نابغگانی داشتیم زمانی که از عهده بزرگ حل بزرگترین مسائل علمی می برآمدن. و امروز نیز وقتی آن رسیده است که تاجیک درک کند که با عنوان وارثان این بزرگ مردان امروز حق ندارد که در مسابقه بین المللی، در مسابقه جهانی فناوری جدید، یعنی تکنولوژی نو، عقیب ماند. و امروز نیز چنانی که گذشتگانمون روشنگر ظلمات انسانیت بودن، امروز ما پیش صف باشیم در عموماً از خود نمودن و استفاده کردن و در زندگی تطبیق نمودنی دستاورد، جدیدترین دستاوردهای تکنولوژی امروز، این مهم است.
0: و همین جایزه بودن.
2: بله و یا هم قدم جهان بودن برای ما کم است، برای تاجیکستان ما پیش صف باشیم. و این عموماً اون گویو که قابلیت فطری که در نهاد تاجیک نهفته است از عهده این کار ما میبرویم. مهم این است که ابتکار کنیم.
0: بله.
2: ابتکار مهم است. با باور کنید که من بعد چندی من کاملا مطمئنا میتوانم گفت که اگر کمک همه جانبه از طرف صاحب کاران و دولت با مراکز علمی، با دانشگاه طبی، با مرکز سیناشناسی، با اکادمی علوم صورت گیرد و جوانان را جلب کنند برای در بخش علم که بتوانند از که از هر لحاظ ورزیده باشند و از لحاظ معیشی اگر تامین باشند، بعد از چند سال ما پیش صف مسابقه جهانی در بخش فناوری جدید خواهیم شد، با تکیه با اون قابلیت فطری که خاص تاجیک است.
1: بله تشکر میکنم. و پیش از اونه که امسال این جایزه تاسیس شد، сарвари давлат чанд соли пеш озмунҳои дигара барои баландбардони сатҳи дониши мардум масалан баро монда шуд фуруғи субидонои китоб аст ва чандин озмунҳои дигара роҳанд ва имсол шоҳномахонӣ яъне баъд аз оне ки мо хуб истеъдодҳоро хеле зиёд пайдо кардем баъдан ин шуд яъне аввал сатҳа каме бардоштам ва ба ин ҷоиза гузоштам бале ва устод ман мехоҳам ки дар ҳамин замина назари шуморо бифаҳмам ки оло бине ки дар суҳбатҳоам ин чиз гуфта мешавад ки чаро мо масалан дар илми тиб хуб намедонам ба кадом як дастовардҳо намерасем ва махусан ин дар масалан ихтирои доруҳову намедонам дигар чизҳое ки дар суҳбати сарвари давлат ин чиз шуда мешавад ва баъзан коршиносонам аз ин интиқод мекарданд ки масалан илми мо дар истеҳсоли мо хуб тавъам нест масалан илм баъзан мебинед ки кашфиёти илмӣ мешавад вале ҳамон чиз дар ихтиро не ин гуна баҳсоам мешавад ва бигӯед ки сатҳи илми мо хуб дар рақобати ҷоизавӣ дар рақобати ҷоизавӣ чӣ гуна хоҳад шуд чун шумо устоди донишгоҳ ҳастед ва бо ин чиз хуб сарукор мегиред дуруст аст ки мо мебинем ки ҳамин сатҳ боло будааст ки аз ҳиндустону аз дигар ҷо меоянд мехонанд таваҷҷӯҳ зиёд мешааст чандин кишварҳои ҷаҳон дар донишгоҳи тиббии мо вале хуб сатҳ хеле болотар аз сатҳи ҷоизавӣ шуд чун сатҳи ҷаҳон ва ҷоиза истодааст ва сатҳи мо чӣ гунааст дар он марамад
3: یعنی ریشه علم آموزی تلخ است میوه اون شیرین این است یعنی هر یک جوان هر یک شخصی که در روند کشفیات ها و دستاورد های خیش را پیدا میکند پیش از همه در علم است و شما پیام سینای بینید که کتاب معلم بی پول و بی منت است شما برای بینید که چرا وقتی که سینا امیر سامانی را تبابت کرد و به او هزارها دینار امیر توفه کرد سینا دینارها را نگریف بلکه کتابخانه را انتخاب کرد در اون زمان کتابخانه های بزرگ و عظمت ها نبودند یا که مثل امروز کتابخانه های همه شبکه های اجتماعی و مثلا دسترس نبود تنها کتابخانه اون جایی بود که برای دریافت و دسترس شدن کتاب برای سینا هم کتابخانه سوانه الحکمت بود و سینا در روند همین دو ساله که مثلا سینا در همین کتابخانه شد در نتیجه آموزش علم و دانش و در دوام دو سال سینا شد آموخ در این کتابخانه هزارها اثرهای جهانیش پیدا شد در این روند دویم امروز جوانان ما در راه علم و دانش آموزی خیلی خوب است و در دانشگاه طبی تاجیکستان بسیار علاقه دانشجویانی масалан курси асама аз як то ду дарс диҳам бисёре аллакаи донишҷӯёни мо дар шинохти ҳаёту рӯзгору зиндагиву омӯхтани ҳаёти масалан ибни сино аллакай дар самти илмҳои масалан анатомия ва дигар дигарҳо аллакай ба илмомӯзӣ хеле таваҷҷӯҳи хеле бузург доранд ва ҳангоми масалан дарс бисёре аз донишҷӯён аллакай аз мо дар бобати шахсиятҳои бузурги таърихи масалан олимои тиб ки дар самти илми ҷаҳон чӣ хизматҳо карданд чӣ гуна дастовардҳоро имрӯз дар ҷаҳон ноил шуданд ва мо ҳам метавонем ки ба ин мисли ин бузурго расем албатта имрӯз дар донишгоҳ бисёре аз олимону донишмандони хеле касбӣ аллакай ба донишҷӯён дарс мегӯянд ва аллакай бинед ки бисёре аз олимони донишгоҳи тиббӣ дар масалан кашфиётҳои онҳо дастовардҳои онҳо аллакай дар илми ҷаҳонӣ аллакай муаррифӣ шуда чандин гӯем ҷоизаҳо ва ба ватан оварданд ки дар самти масалан илми физиология илми микробиология анатомия ва дигар дигарҳо ва хусусан дар ин раванд мо ифтихор мекунем ҳар касе ки ба ин ҷоиза агар мақсад комёб шуданӣ бошад аз ҳама чизи муҳиме ки ҳам замони сино ҳам дӯсту гӯем наздики сино абурайҳони берунӣ чунин бинед ки бузургони мо чӣ гуна андарсҳо масалан чӣ гуна паёмҳои минбаъда ба насли оянда расонда мегӯяд ки берунӣ меояд ки илм соҳаи мӯътабартарин аст ҳама сӯи он меравад чизе нест ки мегӯяд аз илм болотар бошад یعنی بیرونی هم علاقه با جوان مین بعد نسلهای خود را میگد که هر یک جوان هر یک شخص باید در راه علم رود دانش رود و میتواند که کشفیات ها و دستاوردهای بزرگ خود را در هم در مقیاس وطن و بیرون از آن یعنی شرفیاب می شود و البته امروز در روند ما جهانی شوی یعنی جایزه بین المللی ابن سینا این از وطن سینا علاقه صدا کرد و ما باید گویم که تاجیکستان چگونه تخت سینا شد یعنی تاجیکستان چگونه تخت سینا شد که ما علاقه وقتی که تاجیکستان چگونه تخت سینا شد میگیم علاقه برآمد و کار و فعالیت و زندگی همه کاری مثلا جهانی شوی سینا هم از همین تاجیکستان علاقه با جهان شد و ما امروز از همین افتخار میکنیم.
0: و شنوندگان عزیز در مانج از برنامه مستقیم فرهنگ روز اهمیت تاثیر جوزه ابوعلی ابن سینا در سایه تیب از موضوع امروز برنامه فرهنگ روز و در همین جا هم وقتی برای موجود داشته اویست اویست با پایین میرسد و در فرجمی برنامه میخواستیم انامین نقش انامین جایزه در زمان جهانی شوی چی تاریخ روز گفتن بسیار سر و صدها زیاد هستن حتی فیلم هایی که برای موندن مثلا سر و صدها رو زیاد کرد و در همین سمت خیلی هم کتا هم باشد چی گفتنی دارید؟
2: خوب بسه با جهانی شوی معنی جهانی شوی همین است که جهان با یک دهکده کوچه که تبدیل میابد که دیگه در میان اون فرق در میان موضوع های مختلف یا چندان از لحاظ مسافه و گفتشنید و براس چی از لحاظ ارتباطات گویا که تفاوت باقی نمیموند از این لحاظ وقتی که یک دستاورد علمی در گوشه به میان میآید و صورت میگیرد در اون تمام جهان بهره‌ور میشود و همین تاسیس جایزه بین المللی شیخ الرئیس ابو علی ابن سینا خودش نیز نشانه همین است که این یعنی دستاورد است که تمام جهان از اون بهره‌ور میشود و دستاورد است که برای پیشرفت جهان نه تنها در بخش طب بلکه از این طریق در بخش های دیگر علم نیز گویا تاثیرگذار است و از این طریق بار دیگر ما ثابت میکنیم که نه چند تنها چنانه که شیخ رئیس خودش گفته است و تاجیک است. عجیب همین است که خودش در چند مورد تاکید میکند که من تاجیکم، یعنی دو زبان میدونم. در کشایش و رهایش نام اثرش میگد که با زبانهایی که ما میدونیم مثال میارد تاجیکی و عربی و بعدا میگد که جای دیگر میگد که پدر و مادرش اشاره میکند که اونا تاجیکن. چرا؟ چون که میگه اقوامی که اومن در کسب دانش و فضیلت قابلن منظورشون تاجیکان است و پدر و مادری اونیز منصوب با این قوم هست. دیگر این که من امروز با تاجیکان اون زمان علم در دست تاجیکان بود، لیکن چرا کمتر در مورد منصوبیت قومی بزرگان من اون زمان سخن رفته است؟ برای اون که اسلام همه مسلمانان خود را امت اسلام می شمردن و تفاوت قومی چندان مهم نبود و امروز است که اقوام مجاور از طریق از خود نمودن این فرزندی برومندی ما می خوان که قوم سازی کنند، یعنی در اطراف نام این بزرگان یک افتخارات با وجود بیارن که هر کدامی از نمایندگان قومشون افتخار کند که من از قوم این بزرگوارم. این یعنی این جنبه قوم سازی است و همین در زمان جهانی شوی بار دیگر ما باید ثابت کنیم و البته ثابت کردیم و جهانیان علم جهان ثابت کرده است که شیخ الرئیس که برای اقوام مجاور قوم سازی میکند از قوم ماست. این از مهم.
0: سلام باشه
3: استاد،
0: شما چی گفتین؟
3: وقتی ما اگر ما تاریخ ما ندانیم خودمان و ملتمان نمیشناسیم و پیام همین جناب عالی هم و جهانی شدنی همین جایزه هم با تاریخ و شناخت و ارزش های علمی علاقه همین بار دیگر بیدار فکری و جهانش و خلاصه هر یک نفر شخصیتی که در باره حیات و روزگار و زندگی سینا و میخواد که مثل سینا شخصی بزرگ و دانشمند شود حتما از همون کتاب سرگذشت من که شاگرد جزجانی نوشته است از آن علاقه چگونه дар раванди роҳи илму дониш гирифтан чӣ гуна ба мақсадҳои олӣ расидан, аз ҳамин зиндагинамаи Абуалӣ ибни Сино як дарси намунаи ибрат ва ҳам шахси ҳамчун Комил ва як шахси бомаърифат бузург мегардад.
0: ташаккур зиёд, шунавандагони азиз. Воқеан ҳам ин ташаббус нишон медиҳад, ки Тоҷикистон роҳи худро дар оянда бар пояи илм, дониш ва маърифат мебинад. шунавандагони азиз, дар ҳамин ҷо вақти барои мо ҷудо шуда ба поён мерасад. бо шумо хайри хуш мекунем. масъули барнома будем Инобати Икром, Саид Эҳсон Солиев ва коргардон Парвиз Воҳидов. дур наравед, барномаҳои дигари радиои Фарҳанг иномат дорад. хона ободу саодатманд бошед.

0: فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ، بیانگر آرمان های ملی.
1: шоҳкори меъмори таърих,
2: урфу одат, расму оин ва фарҳанги қадимӣ,
1: ҷилои ҳунарҳои мардумӣ, муърифгари фарҳанги миллӣ,
2: офарандагӣ, заҳмат ва осори кӯҳанбунёд.
1: ин ҳама дар барномаи таълифии ҳунарии ҳунарвар аз мавҷи радиои фарҳанг. барномаи ҳунарвар тарғибгари ҳунарҳои мардумист. ҳунарвар, ҳунарвар, ҳунарвар.
3: سلام شنوندههای عزیز، شما برنامه هنرور را از رادیوی فرهنگ میشنوید. امروز ما درباره یکی از زیباترین نمودهای صنعت، هنری هیکل تراشی صحبت میکنیم.